tsam he x ka fm ki a kha tsamo kho tarano akhir bori he te kom sha bori akhir ko he e ti ye te ti tresu ka tembo no ti mbamba ka te ki hem te ke te ma am